ایک ہی گھٹنا ہو گئی ہے، شاید میری اکھاں وچ خلل آ گیا ہے۔ آکاش بانی ہوئی، تیری نظر وچ فرق نہیں پیا، کب ایک کمزور تیوی نو، ایک کمزور عورت نو درشن دین گیا ہے، او دے سواگت لے گیا ہے جو اس پاس سے آ رہی ہے۔